aquí un amigo que está harto de que su pareja le fuerza a tener sexo todos los días, pero pasar las 12 de la noche. Tío, pues ponte serio, ponte serio. Dile que eso no está bien y ya está. No cedas. Que quiera mojar el churro a las 7 de la tarde, que es la hora buena. A las 8, a las 9. ¿Cómo que a las 12 de la noche? Así estás ahora, baldao. Que de verdad, ¿eh? Oh. Pa para pa para pa para pa para pa para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa